Ani ambue umba e de po o hanere ra ha mo bruche e gwe. Recha jaingo po rang. Habi gomba e cha je e gwe ya ta de e gwe.